0: 梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁梁 翻译上家的蛇心太难过，王大贵家的蛇是家丑，我都讲没得了。
1: 家丑不能。